Mišokovac je naučan da puni velike dvorane. Kad su ga pozvali 2003. leta u Stinjake, je bila publika u manjem broju, ali jako oduševljena, a on je to nadoplatio s jednim hitom za drugim.

U svojem repertuaru imam i šokovači jačke s drugimi, pre 13 leti je s Klapom Rišpec snimio Suncem jo tebe dolazi.